khi vạn ạ khi ăn tí thay rồi sẽ thu hơi rồi mà khi ăn té anh ấy rồi bây giờ rồi in thuang in en san cái này lâu nan thì thay lệ huy lâu par môi suat thì là sắc té lâu ngày tháng u.

0: cái tổ chức là state ta sai hiện
1: Ê.
0: mail sa nó ti mi in da an rius na pel thi à là mang cho chứ cái mà khác cái núi ở dân bên nó chân dọc chứ à mà state ta lâu về thì mi đăng ngày tuần
1: Ờ.
0: khác anh định sẽ
1: Cậu
0: chào
1: nó
0: đón
1: bắt
0: kìa
1: khăn đi đón xe tra. Mà sẽ lấy mà cho anh khăn khá chú ý sẽ thiếm na hi mi hiền anh này giàu ta. Ê, phải bắt chú ở chóng về này hi tí rì lù tên lâu bù về chơi này chú. Nụ lệ bắt chú anh à viêu tù tế cậu sẵn ụ bắt bà sổ tế lệ à. Thế mà cũng ụ bà lâm tổ tên lâu này chơi na. Khăn khá cho anh nghe ý bắt bò nhìn anh chóng về chơi lột linh na anh chóng về chơi à. Lâu ngay tay là tí rồi. À lùa mồm bò lùm ôm ế mây à tùn lai à. Ê, đặc kia là zone tiếp bộ cái là zone thấu tủ ra chừng ai là hay phải lạc lạc lậu tắc tắc ấy rồi là khát nước mày à chung à cho nên tụi tiếng gì à in tin lậu tiếp bộ alo om em mà nu lệ ba tan bộ khả năng cái chuyện bộ này sẽ cần tổ bằng à lập hòa chung trang hết suy tật đây là ý in tin nghe a chorus em mô tụi nó rap part em mô khá in hòa thiam mấy nghe in tin là mô hàn dịr về đều nó tên in nèm lật thuộc hàn xiam tế a music xim xim hi izir nghe thì khan i tuál trâu i bian pui thiam nó tốp ang khan in i thiam về tốp nghe zir nó tên in nèm tí lai khám in lâu chán sắc lệ là
0: Y gan tui nó khá rep a chang a tui gan đi vang khan em y an rep chin đeo hi chuan a bit hi man hi ol khop a chuan a thuộc te em y trong xe lâu hi an gan siam vel phu ta
1: Trong xe lâu thì khách nghe.
0: y music om ta chuan khá mi khá a thuộc khá na na na na na tiệm vel
1: Ê,
0: la tiệm khá
1: word om lâu. Cái sẽ thiam.
0: trong mặc đều đều tên chẳng chẳng hay UPC thêm rồi
1: Ê,
0: ấy là
1: chú mi trang cho anh à thú tù ra rộn chọc mấy tí nào mi.
0: chọn hay a thú khá hay lá hi xiêm đó nên tụm bạc hạt hi anh ấy chặt tay ai cần tiền thì star lá anh ấy chọn khá mi ngổn ngổn khá vay focus khá khá mi làm bằng cần mang khăn thì ngay ta chọn repa big chọn làm buổi khảo về nó theo chứ adopt để in tiền rhyme tiền khang lâu ngay trên ta wordplay tế đã alo ngay khá tiếng nếu như vậy phản khăn thấp hùa ba ngay ai hit cho anh là hard điều ngay amaro chú thì cần và này về lại nó chứ hay hậu trong cắm hậu đều đều bỏ lâu mong rằng ngày khá ta hiện mình lâu ngay về đều ta lâu rin lâu đều bỏ hiện
1: Rebbe cả mò chút lại chú cần suy đồ mà anh đi à khăn anh kênh bỏ hề street question cần tia anh nghe công à cal hậu tiếng ngày đàn tiếng cần lâu là về chơi na Rebbe cả hi Mitchen khát hiện music cái tiếng lâu tên lâu thì chơi na nito amar giờ rapper hậu là hẹn tuy về rồi bui mấy xia chú vang chân rap bạc music cover là hát bài thể biết chuang mẹ bốc xí lo và chú vang chân music chú tiếng về rừng tina anh đô nàng à ta khan in nắng mà khan khôi dô nghe ít đá sàn dô rapper thiam tắc tắc tê mì dô á trắng nghe tê bộ khan in lâu chuang nó tùa legend tê gắn tê về chơi na chú tì rùa chuan zir lai bùa mẹo hàn zir em hi chú á ống ngay lém lo và ý lập hòa thiam tắc tắc tê lập hòa dô cả hi mizo ro tling kan ti le de ya khang a khan i ngai dan kha eng tin pon ni se kha me na chang ve shim shim te
0: Nhà tôi đó mi khá anh lâu rồi nó tới lâu sẽ lâu say đang lâu in bùa giả chặt theo lấy cái giả không y à chân chú à mi sinh hi tùy nó hi anh mày anh lâu hi mail trả tiền rồi bồi anh lâu à mi mi gì cả phê chân à mà gần sợi hun đang gần sợi tổ anh trên khát chân rock music khá à nà lần tiếc bây giờ cái chân ngài khát bị lớn lâu thua chân anh đi khăn y mình đem có thể bị lâu hay rock cả ngày nà lâu khá cho so, chân cho anh đi pon can music à hi rap lâm bằng hi anh đi phải cho nên anh ngay na lâu rồi còn đi lâu hơn anh ngay nẹp thùng rồi dọc thùng đi cho anh lẽ là mà tuần hai à bỏ y rap hay mi mi mà rap bằng lời vang nuôi hiền HBC son anh nghe sẽ run tiết suốt tu ha y lệ khai cái chiếc chiếc đồ lâu chút tập cho nên lâu in buồn dạ y lăng cho anh cái tin là chẳng chứ chú mi tất cho anh in lệ khá bù bạc khá tài hiện hay mi dấu rệp bà li literature anh mân wordplay anh mân đàn hàng gì hầu diệt thang na cho anh collect lô má cho anh chú mi xoay khôm na hùn tất cho anh mong hiên là lệ là mà cho anh cái mà ni hay anh ôl bùi ngay khác hầu hi cái mà ni hầu hi gần lâu nhị ta cái mà ni do cái hi anh tiên anh hát thuộc lệ nhiều nhiều khá mi mi bùi đủ dòng đều khá lâu như vàng khá nên mi sẽ khá lâu như mấy mấy dòng khá